0: терцу дежню.
1: Радіо Скапси.
2: Ору прогнозе.
3: Шештадені шаліє непостовій дебесуота, кай кур трумпай палінос. Вєяс вакарінню хрібчу 6-11 метру пер секунде. Температура діяна 19-24 лайпсні. Шілумос. Секмадені шаліє жімесню лятоус ненуматума. Вєяс п'яту п'ятрічу накти 4-9 діяна 7-12 метру пер секунде. Температура секмадені накти 11-16 діяна 22-27 лайпсні. Шілумос.